Ni ni ba ma ga ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma ga de ga ma ba ni ba ni ba ma